vire iz rukava, i svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol. Ispituješ zaborav, oberaš alibi, ljubiraš ulogu kao haljinu za večer.

zaborav. Obiraš libi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prilazu me dotakne miris noći i kaže probudi se